0: Vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörren.
2: Har du slutat att bruka deo?
3: Nej, jag har gått tom. Alltså det är så länge sedan jag har varit ute och rest.
2: Ja, du köper bara deo på taxfri?
3: Ja, var ellers?
2: Det är som Fredrik och Louisa tuller om, liksom.
3: Nej.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik och Louisa taxfri priser med upp till 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter och mycket mer. Fredrik och Louisa, parfymeriet med de goda tillbudene.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
10: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med

0: Tak, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
1: Vi vet hvordan det är att vara en liten bedrift för vi är tjern.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på aprila.no.
3: Vi byggmaker hejar på dig som bygger terrasse. Och bygger och bygger och bygger och bygger och fortsätter att bygga långt in I fällesferien. För så bygge och bygge och bygge helt till du märker att det kostar lite och alltid göra allt själv. Med prismatch på terrassbord och ett gott tillbud på byggeprojektet ditt är det bara att sätta igång eller sätta ut till en av våra anbefalte hantverkare med fix färdig. Alla trenger en maker på Bumpy Boom. Byggmaker.
4: Regnskapssystemet Konta är den ultimata sunnmøringen. Innovativ, arbetsom, god på business.
5: Ja, lite gjerrig också eller?
4: Ja, lite gjerrig också då. Men alltså, hva tid det vart feil att vara flinke med pengar? Är väl ganska rått att ha ett regnskapssystem som är god på business, eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt för att skapa växt.
6: På Circle K älskar vi att belöna kunderna våra.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
10: Men herregud, det ikke meg da.
9: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
11: Jeg allergisk.
9: Eller til verdens beste mamma.
10: Nei, men så nydelig.
9: Eller til han hønken nede I veien.
12: Ja, så?
9: Ja, eller til han som hjalp å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
16: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
0: Hallo, ja.
17: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
0: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
17: Kan du ikke bare bestille
9: Men,
17: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Lett med eget
18: nett. Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservice-kjeden via Nord.
19: Dekk.